Michael Fail, Moonlight Shadow på Radio Riksgangssignaten. Hei og god morgen, eller? Har du en god morgen? Har du en god dag? Har du hatt en god natt? Ja, det det altså. Få en god nattklem når du legger det. Av hvem? Nei, du kan klemme deg selv. Du tjaker inn til et eller annet og så si, ja, god natt, Knut. Det jeg, ja. Veldig god natt. Åh, sånn en kosebamse. Du har vel en kosebamse? Veldig lurt å ha en liten kosebamse som du kan snakke med, som holder kjeft og ikke sladrer hvis du skulle si noe som ikke passer. Det hender jo at man sier noe som ikke passer for alle. Ja, jeg har lagt merke til det du også. Plutselig så kommer det noe som du absolutt ikke skulle ha sagt, så får du ikke gjort det om heller. For gjort er gjort. Ja, det sant. Det også spist er spist. Hva som sa det? Det var klatremus eller noe sånt nå. Eller det var noe sånn barnegreier. Party Smith, look what love has done.

Ja, så har Turi sendt oss et sendt oss en SMS, heter det vel på svensk. Ja, SMS. Ja, SMS, det litt spennende, ja. Jeg sier SMS, ikke sant? Legger litt følelse I det, da blir det litt mer romantisk en SMS. Ja, men det hyggelig det, Turi, at du har sendt oss en SMS, og du sier at det vanskelig å få sove nå, og når det så varmt om natta. Så jeg ligger og hører på Radio Rix, og det jo mye bra musikk, og takk for det. Jeg skal fortsette å høre på dere, skriver Turi på en SMS. Og hun vil gjerne høre på Rainbow, Since You've Been Gone. Ja, ja, sånn det også. Noen har gått, andre kommer. Noen kommer ofte, for andre kommer ikke for det hele tatt. Vi hører på noe I hvert fall.

Ja da, dette med nattesøvn, det kanskje mange som plaget om det nå, i og med at det har vært så varmt og ligger og snurer og teller sauer og biler og grubler på hva du skulle ha gjort og hva du ikke har gjort og hva du kommer til å gjøre. Det blir mye grubling, ja, men det å ikke få sove, det en pest og en plage. Heldigvis så har jeg et soverom som kjølig, så der det greit. Så jeg ikke plaget med det der med varmen i hvert fall. Det hender ikke for sove fordi du ligger og tenker. Tenker på hva du ikke har gjort, hva du har gjort. Det kan bli et problem selv om det ikke er varmt. Ja, det flere som har sendt inn sms og fortalt at, eller forteller, for å si det sånn, at det har vært varmt og vanskelig å sove. Jeg vet ikke hvor mange sauer jeg har telt. Ja, får i hvert fall ikke nytt helt det, skriver Rudolf her, men han vil gjerne høre på Captain of Her Heart, ja, double.

Foss eller bygge, sommer på jorda. Han sa det så fint. Jenter søte, søtere enn markjordbær på strå. Ja, jenter alltid søte, ikke det? Bare ikke når de sinte. Ja, men de litt søte da, og det var noen som sa det, og det var ikke helt pent sagt. Men noe må man jo si, ikke sånn? Og han sa det ganske fint i denne postere byggsaken her, sånn, sommer på jorda. Det sommer, det fint. Nyt sommeren, så lenge vi har den. Ja, fordi at det går sakte, men sikkert, mot andre tider enn sommer. Ja, du har tenkt over det, ikke sant? Ja, du tenker så mye. Det var jo straks juni over. Ja, da begynner vi på juli. Sommermåneden juli. Det er liksom et vendepunkt det også. Ja, juni over, så kommer juli. Det sånt. Sånn det har det vært over det, altså. Nytter ikke å komme utenom. Åh, med Georgia Satellites Happy Hippie Shake.

0: Ja, så jeg har fått en sms fra Hilde her som sier at jeg vil gjerne hilse alle mine venner og alle som lytter på Radio Rix og ønsker dere en god sommer, fordi nå drar jeg på ferie, skriver Hilde. Og samtidig så gir jeg noen feriepenger til Radio Rix. Ja, så bra, hun har vipset oss på vipsen vår, og den finner du på Radio Rix sin hjemmeside, radioriksoslo.no. Og Hilde vil gjerne høre på Leif Juster og Kari Diesen, Hovedøen parodi. Den skal du få høre, du og alle andre som lytter nettopp på Radio Rix. Der kommer han, vet du. Leif Juster og Kari Diesen, de har vært på Hovedøen, og det flere som har vært der.
1: Nedover fjorden en snekke gled.
2: Ja, du hadde glemt å ta med bensin, så jeg måtte jo ro.
1: Akk, hvor timen flyr.
2: Ja, du fløy fælt en gang, du også.
1: Baken og måsen gikk solen ned, da vi nådde dyna fyr.
2: Ja, da hadde jeg træler i hendene efter all roinga.
1: Været er så vakkert, sa Johan.
2: Det sa jeg slett ikke, det var et ordentlig møkkavær.
1: Skal vi gå i land, så gikk
2: jeg. Og det var du som foreslo det.
1: I sommernatt i land på Hovedøen.
2: Og du snublet, gikk på trylet da vi gikk i land.
1: Vi fant oss en vakker plett og satt og så ut over sjøen.
2: Den satt på en mossadott, så jeg ble helt våt i baken.
1: Små fugler sang i brusk og kratt, så jeg ble rent betatt.
2: En feit måke slapp et viseskort i huet på meg.
1: Det hender så mangt på Hovedøen. En midtsommernatt.
2: Det tok lang tid før det hendte noe.
1: Timevis satt vi der hånd i hånd.
2: Jeg måtte sitte til jeg fikk tresmak fordi du var så prippen.
1: Og han sa så mye pen.
2: Ja, sånn oppvarming det.
1: At om vi knyttet et elskovsbånd, sånn var det i alle fall ment.
2: Ja, tror du jeg var interessert i å sitte der og binde blomsterkranse?
1: Og jeg var så ung og dum en dag.
2: Og nå er du gammel, men du er like dum fremdeles.
1: Trodde alt han sa, det var slik en deilig sommernatt.
2: Hold nå opp med et tullepratet om at det var så deilig.
1: Og Gud vet hvor lenge slik vi satt og så.
2: Vi satt og kokte ut i tåka.
1: Små fugler sang i brusk.
2: Det så ut som Bergland-statuen til slutt.
1: Det hender så mangt på Hovedøen en midtsommernatt.
2: Ja takk, jeg har hørt det der nå.
1: Kjærlighetslykken går lett i knas.
2: Du slumsa og knuste en trestjerne som nesten var full.
1: Elskovs ytlig til is.
2: Elskov on the rocks.
1: Tenk at min herlige lyst seilas endte med totalt forlis.
2: Ja, hva skulle du på Hovedøya gjøre da?
1: Derfor ber og råder jeg en vær pike fjern og nær.
2: For jeg vil råde alle mannfolk
1: gå aldri
2: en deilig sommernatt.

Cowboysarna på Radio Rix. Jag vet du vill ha mig. Ja, han var så säker på det att han tog med sig någon hem. Det är inte dåligt det alltså. Är du säker så är du trygg. Hvis du ikke er trygg, så är du ikke sikker heller. Kommer han på hvor du er, når du er sikker, og hvem du er sikker med. Er du sikker på deg selv, så er det best. Hvis ikke du er sikker på deg selv, så har du, ja, har du en utfordring, altså. Ja, du er klar over det. Hva er du klar over egentlig? Er du klar over noe i hele tatt? Ja, det er klart det er det. Skal bare mangle om ikke du er klar over noe. Du prøver så godt du kan, alt mulig. Det går til helvete stort sett, eller det går bra. Det, alt går bra, enten det vil eller ikke, så går det bra. Men hva er bra? Ja, det får du finne ut av. Samme poster å bygge, idyll.

Ja, det var minner, det var minner. Solen var rød. Ja, det var øl, det var øl, det var øl. Men øl skaper ofte mye krøll. Ja, har du lagt merke til det? De som tenker etterpå. Etterpå du har fått deg skikkelig fyllekull og drekker litt mye, så har du litt sånn etterpå. Hva var det jeg gjorde? Hva var det som ikke var bra? Det gjorde jeg det? Nei, jeg gjorde ikke det. Men, altså, hvorfor da skal du drikke når du ikke sikker på hva du gjør for noe? Nei, det også en sånn spørsmål som alltid kommer etterpå. Tenker du på det før? Nei, stort sett ikke. Det kommer etterpå. Etterpå kommer stormen, og det vel sånn det sånn blir det. Vi gir oss ikke. Vi går på gang på gang på gang, eller det ikke sånn med deg? Nei, selvfølgelig ikke. Deg, vet du, du jo mest fornuftig. Åh, slutta med det. Har hvite dager stort sett hele året. Chris Wolf, Die Nacht von Rodos.

Ja, dam dubi dubi dam. Ja, det så mye rart man skal si for å få sagt noe. Hvordan det med deg? Får du sagt det du skulle ha sagt, eller får du si det du skulle ha gjort? Nei, det ofte sånn at man får ikke gjort det man har sagt, eller sagt det man har gjort. Det vanskelig å si det. Det ikke det, da? Du sier noe, så gjør du noe helt annet. Ja, ja, ja. Sånn kan det gikk. Og så skal vi snart høre på hvordan det går med disse gutta da, som skal til de analysiske sletter, som vi begynte litt på i går. Kjell Evkrust og han, kameraten, som da fikk motorstopp, motorsykkelen sin, datteren og exospotter og litt av hvert sånt. Og så får vi se om han fikser det da, eller får høre. Vi ser det vel ikke. Vi ser det sånn inni oss. Vi får en forestilling av hvordan det var. Da hører vi først på Carmen i Sammen på Radio Riks.

Ja, en ting vi hører ofte, det jo, vi skal ikke sove bort syvmarenatta, hun for jost til det, men det klar over hvem som har skrivet det og kommet med det, og det Aslev Låstad Lygre, jeg visste ikke det, jeg har sikkert hørt det, men jeg husker det i hvert fall ikke, så da fikk du vite det nå, altså, du husker det, Aslev Låstad Lygre har skrevet, kommet med, du skal ikke sove bort syvmarenatta, det vel også noe I det, Du skal ikke sove bort den lyse fine natta, vet du. Den skal du jo få med deg. Ja, og så det en tørre vits da. Den her tørre, vet du. Vi kjørte forbi hytta di I helga. Ja, og takk for det. ja. Så navnedag I dag da. Embla. Det jo tippemaskinene til Norsk Tipping. Det en Embla. Det et nordrønt Embla. Og Almentre. Ja, vet du. Jeg tykker var det sikkert veldig spennende. Det I hvert fall navnedag. Kan gå og kjøpe deg glass rødvin da. Du kan få lov til det I dag siden det 1. juli. Og du har sikkert litt hangover, så du trenger kanskje en oppstiver. Finn Kalvik, velkommen. Farvel her på Radio Riks.

cowboysarna på Radio Rix. Jag vet du vill ha mig. Ja, han var så säker på det att han tog med sig någon hem. Det är inte dåligt det alltså. Är du säker så är du trygg. Hvis du ikke er trygg, så er du ikke sikker heller. Kommer an på hvor du er, når du er sikker, og hvem du er sikker med. Er du sikker på deg selv, så er det best. Hvis ikke du er sikker på deg selv, så har du, da har du en utfordring, altså. Ja, du er klar over det. Hva er du klar over egentlig? Er du klar over noe i hele tatt? Ja, det er klart det er det. Skal bare mangle om ikke du er klar over noe. Du prøver så godt du kan, alt mulig. Det går til helvete stort sett, eller det går bra, alt går bra, enten det vil eller ikke, så går det bra, men hva er bra? Ja, det får du finne ut av, samme poster å bygge, idyll.

Ja, det var minner, det var minner. Solen var rød. Ja, det var øl, det var øl, det var øl. Men øl skaper ofte mye krøll. Ja, har du lagt merke til det? De som tenker etterpå. Etterpå har fått deg skikkelig fyllekull og trekker litt mye. Så har du litt sånn etterpå. Hva var det jeg gjorde? Hva var det som ikke var bra? Det gjorde jeg det? Nei, jeg gjorde ikke det. Altså, hvorfor da skal du drikke når du ikke er sikker på hva du gjør for noe? Nei, det også en sånn spørsmål som alltid kommer etterpå. Tenker du på det før? Nei, stort sett ikke. Det kommer etterpå. Etterpå kommer stormen, og det vel sånn det sånn blir det. Vi gir oss ikke. Vi går på gang på gang på gang, eller det ikke sånn med deg? Nei, selvfølgelig ikke med deg, vet du, du jo mest fornuftig. Åh, slutt av det, har hvite dager stort sett hele året. Chris Wolf, Die Nacht von Rodos.

Ja, dam dubi dubi dam. Ja, det så mye rart man skal si for å få sagt noe. Hvordan det med deg? Får du sagt det du skulle ha sagt, eller får du si det du skulle ha gjort? Nei, det ofte sånn at man får ikke gjort det man har sagt, eller sagt det man har gjort. Skulle ha sagt, eller får du si det du skulle ha gjort? Nei, det ofte sånn at man får ikke gjort det man har sagt, eller sagt det man har gjort. Det vanskelig å si det.

Ja, en ting vi hører ofte, det jo, vi skal ikke sove bort syvmarenatta, hun for jost til det, men det klar over hvem som har skrivet det og kommet med det, og det Aslev Låstad Lygre, jeg visste ikke det, jeg har sikkert hørt det, men jeg husker det I hvert fall ikke, så da fikk du vite det nå, altså, du husker det, Aslev Låstad Lygre har skrivet, kommet med, du skal ikke sove bort syvmarenatta, det vel også noe I det, Du skal ikke sove bort den lyse fine natta, vet du. Den skal du jo få med deg. Ja, og så det en tørre vits da. Den her tørr, vet du. Vi kjørte forbi hytta di I helga. Ja, og takk for det. ja, ja, ja. Så navnedag I dag da. Embla. Det jo tippemaskinene til Norsk Tipping. Det en Embla. Det et nordrønt Embla. Og Almentre. Ja, jeg vet ikke hva det sikkert veldig spennende. Det I hvert fall navnedag. Kan gå og kjøpe deg glass rødvin da. Du kan få lov til det I dag siden det 1. juli. Og du har sikkert litt hangover, så du trenger kanskje en oppstiver. Finn Kalvik, velkommen. Farvel her på Radio Riks.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Rix. FM 101,1. Dette Radio Rix.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Trenger stereoen din? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix. Og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være.

C'était lunch. Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101. Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1.